Tang adanzaba kanje ucha ni chakun na li jai. Iba kan tadaza sinsakar chir kadi lar tsra bordang. Tangar lui ayangi war la nama yongman kisin tongbang alijang da shiba kan lir.